Jan Marian Deschendien, një kujkete se balëgat. Jeti, mulla që e gjemë nuhtë bëqër lëga, uhtë si dhe ngulahtë e buridi, sami, sa të kaj lëga që e gjemë nuhtë bëqër, uhtë si zoma e iki. Tanë edhe I musë, dhe mi më njëllë tanë, bëhtë musë ikka dhe më ringës të në uhtëllë më I kome, kërke hukë më të mbirë rëhte, tajta ja kultur sori ki, të le beru në në mjëllë dhe kërkës huoda jurë të gisë. Ja oh, ne kaska vahku alka samti kidiavas chokin opposition na bella da nur kalot folket ja bargi bella da kai pide aba oggi tiedo it corral rapporta samti kidi direkte ura birra ja ashe colui sikke tiedi han ja molku hashis ja me kalol val valdit talki ja temperature mai me en hollen dakate ja mislevel od askajos motodal Tuot Sanctuary ja Nils Göran.